0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: lain ya. Bawa-bawa si Titiu teh anak ustad.
1: Ah, cek saha ustad.
0: Pedah eta sok mah mau walkie talkie.
1: Ye, mah sok walkie talkie mah lain ustad.
0: Naon atuh?
1: Dukun.
0: Ye, dukun mah sok mah mau
1: jejer. Lah ilah ilah lain mau jejer mah.
0: Naon?
1: Tukang ngarit.
0: Oh, meni jauh. Mata kedengekeun geura yeuh.
1: Cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik,